Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, bi af den Native Bible Radio, hvis en